0: Hity tí pesní od 90. do dnes. ČSOT 22. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto.